Ustavi traga organizirana od Kiranova i opština Kisela voda. Cilta je tehnologijata da se pritvori vo alatka za kreativno izrazuvanje i socijalna promjena, a glasot na mladite da dopre do vozrasnite. Filmovite primjerno ki bidat prikaženi na Kiranova, koji se utvarno na 14. oktomri vo Kinoto Frasina.